0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развръщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове на Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. В интервю за Българската национална телевизия Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинерията в Бургас, но не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки. За експлозии в украинската столица Киев с нощи съобщи Reuters, като се позова на очевидци, според които, както и предишната нощ, не е било издадено предупреждение или сигнал за тревога. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че руските сили са поразили висока жилищна сграда, при което е бил убит един човек и че на място са били изпратени екипи за спешна помощ, тъй като в сградата е избухнал пожар. Според украинския президент Володимир Зеленски, поредната атака на Русия с балистични ракети срещу столицата е била насочена срещу електроцентрала. Той добави, че по данни на украинското разузнаване Москва планира нови удари. А по-рано американският президент Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка за държане. Според съобщението на съда, мярката е постановена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата. Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен. Допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов. Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Един час български фолклор по БНР Бургас.
1: Райна Поп Георгиева Футикова, родена

през 1856 година в Панагюрище. Ушива знамето на априлското въстание, на което слага думите смърт или свобода. По време на освещаването, тя държи в ръцете си знамето, което целуват всички въстанници от хвърковатата чета на Бенковски. Тогава е наречена Райна княгиня. Арестувана е след кървавото потушаване на въстанието и измъчвана в турските затвори. Освободена е след намесата на Найденгеров и застъпничеството на Международната анкетна комисия. След освобождението учи в Русия, омъжва се, става учителка и акушерка. Умира през 1917 година на 61 годишна възраст.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент

0: Бърнам на Даунинг Стрит. По-късно днес очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден, православната църква чества паметта на света Параскева Епивадска. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция е бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
0: Дюжарик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варенската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
0: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан

0: Вадефо, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
2: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупредена. Дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
3: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хигли пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рият и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война. Ямен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния.

0: и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
2: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на

0: християните и до днес.
1: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от депиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм, защото те са пример за нас, да издържиме в по-трудните моменти от живота, по светите се учиме на вяра.
0: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните и мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
2: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носил нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек.

0: ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10 часа и 30 минути, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Ако искате всички погледи да са насочени към вас, качете се в автобуса с голяма чаша горещо кафе. Добро утро в сряда към важните събития и новини на 14 октомври. Насочваме вниманието в ефира на БНР Бургас. Ето и темите, на които ще акцентираме до 10. При какви условия се провеждат курсовете на младите шофьори? Каква е необходимостта от специализиране?

0: полигони. Темата коментира председателят на Регионалния съюз на автоинструкторите Дойчо Пеев. Какви допълнителни дентални процедури ще получаваме от 1 ноември след подписването на новия национален рамков договор за медицинските дейности? Говори председателят на районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Бургас, доктор Иванка Обрешкова. В минутите за култура ще ви разкажем как български и китайски студенти превърнаха пространството до морска гара в сцена на съвременното изкуство. Експозицията е част от международен проект, който се реализира съвместно с Китайската художествена академия в Пекин. За него разговаряме с директора на Националната художествена академия у нас, Георги Янков. Добро утро от мен, Елена Димитрова, на пулта е Иво Дежев, а новините ще ни представя Ивайло Пеев.
1: БНР Бургас.

0: Не забравяйте, че дарите за днес са и жълт код за силен вятър е обявен в над 10 области в страната, сред които Бургас, Ямбол и Сливен. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат между 14 до 16 градуса. Температурата на морската вода по-топла, 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 3 до 5 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 2-11 градуса, в Ямбол и Сливен 10, в Несебър също 11 градуса.
1: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: Добро утро на 14 октомври, свят ден е днес. Православната църква почита преподобна Параскева, известна у нас като Света Петка Търновска. Празникът е наричан Петков ден и традиционно се свързва с настъпването на зимата и края на активния земеделски сезон. И още от деня през 1870 година българският революционен централен комитет публикува първата си програма във вестник «Свобода», издаван от Любен Кървелов. В нея са формулирани целите на национално-освободителната борба срещу османската власт. А през 1915 година

0: Кралство България обявява война на Кралство Сърбия и се включва в Първата световна война на страната на Централните сили. Събитията с днешна дата припомня Християна Йорданова.
1: На 14 октомври 1896 година в София е открито Държавното рисувално училище, чийто наследник днес е Националната художествена академия. Негов първи директор е художникът Иван Мърквичка. За ролята на чешката интелигенция в живота на следосвобожденска България и пътешествията на Мърквичка в българската екзотика говори изкуствоведката Ружа Маринска. Записът е в Златния фонд на Българското национално радио от 2008 година.
2: Аз действително твърдя, че Мърквичка става художник в България именно благодарение на тази екзотика. За съжаление нямаме останали мемуари, по-подробни дневници някакви за неговото възприятие на България, но особено в началния момент, в който той идва първите десетина години, когато той обикаля страната, той е толкова запленен от този съхранен бит.
1: Годината е 1926. Тогава излиза първото издание на детската книга Мечопух от английския писател Алън Милн.

0: През 1964 година американският борец за граждански права Мартин Лутър Кинг е удостоен с Нобеловата награда за мир за ненасилствената си съпротива срещу расовата дискриминация. Слушаме журналистът и публицист Тома Томов.
1: Истината е, че и сега в американското общество имате определени хора, определени сили, които в крайна сметка вземат абсолютно расистски позиции. Но имате и ревърс расизъм. Какво казва Мартин Лутър Кинг? Той казва, не мен интересува цвета на кожата. Вашето е съдържанието, душата на една личност. Той е за ненасилие. Това отношение на неговата страна винаги седи Махатма Ганди. Той говори за Толстой. Той е един изключителен човек за времето си.
0: През 1969 година е направена първата копка на АЕЦ Козлодуй, с което започва изграждането на първата атомна електроцентрала в България. На 14 октомври 1971 година е открит Великотърновският университет Свети Кирил и Методий, който се утвърждава като един от най-важните центрове на висшето образование и хуманитарните науки в страната.

0: Ник има българският цигулар Васко Василев. Още от 5 годишен има изпълнения пред публика. На 7 годишна възраст свири като солист на българския камерен оркестър в зала България под диригентството на Дина Шнайдерман, а 2 години по-късно записва със Софийската филхармония и главния й диригент Константин Илиев в първата си дългосвиреща плоча. За БТА Василев разказа.
1: И ще разкажа една история много смешна. Бях с един много известен японец, икебана майстор в Лондон. И ние си ходихме, отивахме за Кралската опера. И веднъж спря автобус, един от тези големите червени. И на средата на движението, сбъдат с пътниците, излезе шофьор и ми взе автограф. Този японец се щиса колко съм известен в Англия. Разбираш, че шофьора на автобуса беше българин.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде. На bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Времето може да е лошо, но дано денят ни поне да е добър, а съветите от хороскопа сега. Овен, днес моментът може да изисква от вас да бъдете по-настойчиви от обикновено. Ако имате идея, предложение или позиция, която заслужава внимание, намерете начин да я представите ясно и убедително. Телец, разговор, който сте отлагали, може да стане много по-лесен, ако кажете ясно това, което ви тревожи. Днес сте способни да говорите за чувствата си спокойно и без излишна драматичност. Близнаци, днес лесно може да откриете човек, който споделя вашите намерения или вижда дадена ситуация по сходен начин. Това е добър момент за съвместен проект, важен разговор или решение, което изисква участие и от двете страни. Рак. Една ваша идея може да започне да придобива по-конкретна форма, ако днес направите първата крачка. Имате повече вътрешна увереност и можете да използвате това, за да се заемете с нещо, което досега ви изглеждало твърде голямо или твърде трудно. Лъв, днес естествено привличате погледите и може да използвате това в своя полза. Покажете талант, идея или работа, с която се гордеете, вместо да я оставите незабелязана. Творческата ви смелост може да впечатли човек, който има възможност да ви помогне. Дева, натрупаните дребни задачи може да отнемат повече енергия, отколкото самото им изпълнение. Ако се заемете с 2-3 от тях още в началото на деня, вероятно ще усетите значително облекчение. Подредете ангажиментите си. Везни, контактите ви днес могат да се окажат особено полезни. Разговор с познат колега, съсед или човек от близкото ви обкръжение може да даде решение на въпроса, с който сами сте се затруднявали. Скорпион, финансов или професионален въпрос може да се придвижи напред, ако поемете инициативата. Днес пасивното изчакване няма да ви донесе толкова, колкото конкретното действие. Стрелец, думите ви имат особена тежест днес и може да увеличите и да увлечете хората с идея, която истински ви вдъхновява. Подходящ момент е да споделите знания, да предоставите проект, да защитите убеждения или да насочите към обща инициатива. Дайте посоката, след това позволете на останалите сами да намерят своето място в нея. Козирог, натрупано раздразнение може да ви подскаже, че някаква граница е била прекрачена. Вместо да продължавате да носите това усещане, намерете подходящ момент за откровен разговор. Водолей, съдействието на друг човек може значително да улесни задача, която намирате за тежка. Приемете помощта и използвайте свободното време за нещо друго. Риби, работният ден може да бъде много резултатен, ако още в началото определите важните приоритети. Енергията ви е достатъчно концентрирана, за да приключите задача, която досега е противоречала, за да постигнете сериозен напредък по важен проект. Важните задачки тепърва предстоят, но ако ги вършим с удоволствие и добро настроение, ще бъде по-леко. Така продължаваме. В 8 очакваме и по-важното от деня от Ивайло Пеев. Още интересни теми в минутите след 8. Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Проект «Функционално устойчива миграция».

0: и интеграция в България подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България откриете на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд Убежище, миграция и интеграция, съфинансиран от Европейския съюз.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добро утро! Народното събрание изслушва премиера Румен Радев, трима министри и ръководителите на военното и цивилно разузнаване. Повод за извънредната точка са атаките срещу търговски кораби в Черно море, извършени на 6 и 13 октомври в близост до българските териториални води. Доклад ще бъде представен и относно данните за умишлен палеж на комуникационните антени на сателитната система Starlink. Властите докладват за предприетите мерки и състояние на националната сигурност. Безплатни профилактични прегледи за рака на гърдата започват в 3 лечебни заведения в Бургас. Продължение на 9 дни прегледите ще се извършват в Елмасри, Дева Мария и комплексния онкологичен център. Инициативата се организира от Сдружението на жените мотористи с подкрепата на Община Бургас. В знак на съпричастност към кампанията на 17 октомври моста в морския град ще бъде осветен в розово. А от 1 ноември при заболекар ще можем да ползваме четвърта допълнителна дентална дейност, която се покрива от здравната каса. Тя е част от новия пакет за пациенти над 18 години, договорен с подписания национален рамков договор. Председателят на районната колегия на Българския заболекарски съюз Бургас доктор Иванка Обрешкова поясни.
2: Тази допълнителна дейност може да бъде или вадене на зъб, или пломбичка, както до сега са били останалите три дейности по наредба номер 9 при лица над 18 години. Този рамков договор е сключен за 26-та година, макар и късничко, той обхваща цялата 26-та година. Така че всяко здравно осигурено лице има право на 4 дейности. Може да са използвани третия, да се използва сега последната. Може да не са ползвани и сега в останалия период от време да ги използва.

0: учителите, ако има нужда.
1: Допълнителната дейност може да се ползва до края на месец декември. При децата без доплащане се запазват един преглед и до 4 лечебни дейности годишно, като пломби, вадене на постоянни или временни зъби. С минимално заплащане е лечението на пулпит и периодонтит. Националният археологически резерват Делтум Дебелт спечели приза Чудо на годината в националната кампания за културно наследство Чудесата на България. Отличието се присъжда за разкритие това лято скелет на млад мъж в огромен долиум, открит от екипа на професор Людмил Вагалински. Наградата бе връчена от президента Илияна Йотова на директора на Общински исторически музей в Средец Красимира Костова по време на церемония в София. Яна Вълчева представя новата си стихосбирка в регионалната библиотека Пейо Яворов от 18.30 часа. Помниш ли е шестата поетична книга на бургазлийката? Информира Петя Накиева.
2: 55 стихотворения събира «Помниш ли?» заглавието дава текст на Яна Вълчева, който по музика на Иван Гогов се превърна в песен на Тони Димитрова. За стихосбирката поетесата казва:
3: стихосбирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Тази любов, която не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ пламък, който променя всичко. Вселената. Светлина, но и много силна експлозия. Преминава през една такава житейска тъга, която е неизбежна за всеки от нас, и отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга.
2: Редактор на поетичната книга, която излиза под щемпела на издателство Библиотека България, е Ваню Вълчев. Фотографии на Евелин Георгиев са част от графичното оформление на книгата. Събитието ще се включат Тони Димитрова, Мариана Добрева-Велева, ученичката от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров, Александра Георгиева, както и актьорът Никола Парашкевов. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Единайсет са градусите към този час в Бургас, облачно с слаби валежи от дъжд, такова е времето и в Ямбол, където градусите са 10, в Царево 12 градуса, в Средец 9, в Несебър 12 градуса. Жълткото за силен вятър е обявен. По цялото Черноморие ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 16 градуса. Вълнението на морето от 3 до 5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /. Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро, на 14 октомври празнуваме Петков ден, денят, който бележи прехода към зимата. А вие не забравяйте преходните якета, жълт код за силен вятър е обявен в половин България, включително и за Бургаска област. Дъждовно и хладно е навън, морето ще е бурно около 2-3 бала. Атаките с дроновете пък разбуниха духовете и премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговските кораби в Черно море. Информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. На парламентарната трибуна ще застанат още началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Ветелин Венев, председателите на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев и Държавната агенция разузнаване Антон Гечев. Те ще представят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на първото гласуване на промените

0: Тема на деня.
1: Нужни са специализирани полигони за обучение младите шофьори, надграждане на техните умения. Това коментира за БНР Бургас председателят на Регионалния съюз на автоинструкторите Дойчо Пеев. При какви условия се провеждат тези упражнения и какви са препятствията, през които трябва да преминават водачите?

0: на автоинструкторите Дойчо Пеев. При какви условия се провеждат тези упражнения и какви са препятствията, през които трябва да преминават водачите, за да бъдат пълноправни шофьори? Интервюто е на Християна Йорданова.
1: Първо трябва да се отговорим на два въпроса. Дали е необходим и кой ще представлява? За мен, като лично мнение, да. Необходим е, защото в момента за категория Б имаме така наречения шофьорски курс. И с това приключва обучението на кандидата. Той получава летост за правоуправление и излиза вече като равностоен участник в движението. А какво ще представляват тези полигони? Първо трябва да видим. Идеята, според мен, е, че трябва да бъдат за надграждане на умения и формиране на навици.
2: Можем ли да обясним разликата между обикновените полигони и специализираните, за които говорите?
1: Разликата е съществена. Шофьорския курс в момента създава база, на която кандидата достъпи да се развива в по-нататъчната си дейност. А така наречените специализирани полигони за надграждане, казахме, умения и формиране на навици. Каква е разликата? До на определено време съществуващите полигони, за които има така определено мнение, като кажем полигон, с така наречените жалони на времето, като първи елемент от изпита на кандидатите, се оказаха неефективни и 1991 година бяха отречени. Елементите от тези полигони в момента се реализират в реална пътна обстановка по паркинг. Ляво, дясно подхождане, успоредно между автомобилите, обръщане посока на движение, тръгване по наклон. Така че такъв полигон с така наречените жалони от едно време, да го кажем, не е необходим. Какъв полигон е необходим? Така наречените екстремни полигони с различни препятствия, да го кажем, и условия. За снижение, за ледение е трудно, но мокра настилка, т.е. с нисък коефициент на сцепление, изкачване, остри завои и така нататък. Идеята на това е да може да се опита и в такива условия. По простата причина, че не през цялото време на годината това може да стане в реални условия. Например, юли и август, тези, които карат шофьорския курс, няма такива условия, каквито са в момента, дъждове или през януари, февруари, когато има заледени или заснежени участъци. Така че идеята е да се опита това.
2: Да, вие отчетохте така по-специфичните рискове, като заледена, като мокра настилка, но какви специфични рискове срещат начинаещите водачи по улицата на Бургас и във вашата практика?
1: Вижте, ние сме в реална пътна обстановка и освен сигналите, които подават другите участници, следим и тяхното поведение, така че е възможно да се изпада в такива ситуации, например отнемане пред на кръстовище, внезапно изкачване на пешеходят с тези индивидуални електрически превозни средства или така наречените тротинетки, имаме

0: определени ядове. Движение по същите по пешеходната пътека, макар че тя не е за тях, а е за пешеходци. Велосипедисти много често се движат по пешеходната пътека, което също е проблем. Така че в тази насока.
1: От какво значение ще бъде бъдещият регионален център по пътна безопасност в Бургас и ще поскъпнат ли шофьорските курсове? Останете с нас, разговорът продължава след минути.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: При посещението си в Бургас, министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че държавата планира да изгради 6 полигона за пътна безопасност по примера на Бургас. От години Морската община има идея за обособяване на регионален център по пътна безопасност. Задължителни ли са упражненията на полигон за критерия за категория Б и нужни ли са нормативни промени? Продължава разговорът на Християна Йорданова с председателя на Регионалния съюз на автоинструкторите Дойчо Пеев.
2: За категория Б не се изисква официално полигон, изисква се площадка за начални упражнения, тръгване, спиране, ляво, дясно, но има категории, например Б, С, Н, С, Д, Н, Д, за които има задължително обучение и изпит на полигон с определени елементи, както и за категория А1, А2 и А, има полигон. Дали трябва да има промяна и в каква насока говорим за категория Б, защото там не се изисква специализиран полигон. Каква да бъде насоката? Ясно е, че трябва да има промяна в нормативната уредба. Поглед в другите страни казва така. Това е като втори етап от обучението. Кандидатите получават, т.е. тези, които вече са завършили шофьорския курс, получават временно свидетелство за управление в рамките на 2 години, като през този период трябва да преминат допълнително обучение и на тези специализирани полигони. И ако, така да го кажем, всичко е наред, т.е. няма сериозни нарушения, след изтичането на 2-годишния срок, изпитателен да го кажем, и обучение на специализираните полигони, в другите страни се получава вече и дългосрочното свидетелство за управление. В каква насока ще тръгнат нещата при нас, не мога да кажа. Доколкото разбрах, има работна група, която работи по нормативните документи. По нормативни документи, какви точно не мога да кажа, но и 7-ма година ще има резултат. Това са думи на министъра на транспорта.
3: Тоест идеята, концепцията за тези специализирани полигони в България да бъдат изградени е добра, но все пак така липсва регулация.

0: Коментирането им и въвеждането им в закона.
1: Няма регламент в момента.
0: Да. Тоест, то трябва да се...
1: В момента няма регламент. Той отдавна се говори, между другото. Един министър обещаваше 24.
0: Да започнем с 6, може да се стигне до 24.
1: Да, сега тази инвестиция ще бъде много сериозна. Тук, освен общините, всъщност поздравление на кмета на Бургас. Идеята му е доста отдавна. Даже имаше един вариант. Сега разбрах, че има втори вариант. Но трябва това да се подпъти нормативно, за да може да се реализира като втори етап от обучението на кандидати от категория Б.
0: Този регионален център по пътна безопасност, който всъщност от години идеята...
1: Да, от години се говори за това нещо, но дълги години отговорните лица за нормативните документи не направиха стъпка в тази насока, а дълги години един единствен вариант имаме за категория Б и чакаме манна небесна да свърши задачките по обучението и квалификацията на тези задачи.
0: Тези полигони няма ли и да оскъпят шофьорските курсове?
1: Ами това ще е допълнително следващо обучение. Вече друг ще си има ангажимента там.
0: А в момента как вървят цените в Бургас на шофьорските курсове и наблюдава ли се така поскъпване?
1: Не мога да коментирам като цена, защото няма да е коректно. Всеки учебен център, нали, си определя, но дизела върви около 2 евро. Така че си има повишение по всяка вероятност. Плюс това от една година сме и на електронно отчитане на часовете, които са по 45 минути. В зависимост от цената на горивото, на обслужването, масла, ремонти и така нататък също поскъпнаха. Така че всеки учебен център ще се направи калкулация, но няма да е коректно да кажа сума.
0: Тоест с поскъпването на горевата, логично да поскъпват и шофьорските курсове.
1: Еми, естествено, няма как да се случи.
2: Фазовото обучение е нужната промяна в подготовката на младите водачи в България, допълни Дойчо Пеев и поясни, че това представлява обучение от ранна детска възраст и увеличаване на часовете по пътна безопасност в училищата. Интервюто с председателя на Регионалния съюз на автоинструкторите е част от кампанията за пътна безопасност на БНР Бургас със съдействието на областната дирекция на МВР в Морския град. БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: И сега една здравна тема. Преди около месец беше подписан нов национален рамков договор за медицинските дейности за периода 2026-2028 година. В частта му, касаеща денталните процедури, се въвеждат промени, които влизат в сила от 1 ноември. Какви са те, разяснява председателят на районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Бургас, доктор Иванка Обрешкова. С нея разговаря Нина Рангелова.
2: Най-

0: на здравно осигурените лица над 18 годишна възраст, т.е. на възрастните хора. Тази допълнителна дейност може да бъде или вадене на зъб, или пломбичка, както до сега са били останалите три дейности по наредба номер 9 при лица над 18 години.
1: Тази четвърта лечебна дейност влиза в сила от 1 ноември. До кога ще може да се ползва тя? Има ли значение, ако от началото на годината сме изразходвали предишните си дейности?
0: Който си ги е изразходил, има право на още една. Значи, този рамко договор е сключен за 26-та година, макар и късничко, то обхваща цялата 26-та година. Така че всяко здравно осигурено лице има право на 4 дейности. Може да са използвани трите, да се използва сега последната. Може да не са ползвани и сега в останалия период от време да ги използва и четирите, ако има нужда.
1: И до кога може да се възползва от тази възможност даден пациент?
0: Това е до края на декември. Следващата година, 27-ма година, тези неща ще останат, така че от началото на годината следващата и въобще по-нататък ще има тази четвърта дейност за възрастните пациенти.
1: Променя ли се нещо при децата до 18 години според новия рамков договор?
0: Не, децата си имаха поначало повече дейности. Освен пломбички и вадени, те имат и лечение на полупитни зъби, така че при тях няма какво повече да се променя. В смисъл такъв, според възможностите на здравната каса, финансовите възможности. Мисля, че това, което е постигнато и то отдавна е постигнато за децата, е доста така добър пакет от дейности. Това, което се увеличава, е прегледа на пациентите, но това пациентите не ги касае, защото те не плащат. Просто стойността на прегледа се увеличава с по 5 евро.
1: За възрастните ли имате предвид?
0: За всичките. За всичките, за общо практикуващите, за специализираните прегледи, за абсолютно всичките. Това е във връзка с инфлацията, повдигането на тази цена. Другите цени не са повдигнати, не са мърдани. Последното повишение беше 25-та година. Сега се надяваме да оставим 27-ма, да получим някакво повишение във връзка с инфлацията. Ще видим, това е с новия договор.
1: Вашите наблюдения като зъболекар, повишава ли се оралната култура на подрастващите, пък и на възрастните? Намаляват ли кариесите при децата? Какви са вашите

0: Много е важно.
1: Това беше доктор Иванка Обрешкова, председател на районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Бургас, за допълнителните дентални дейности, които можем да ползваме от 1 ноември. Още теми, навлизаме в часа за култура в минутите след 9, но преди това очакваме и новините на Българското национално радио.
2: Мамо, усмихни се!
3: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям». И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
4: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягам!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
8: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobs.portal.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена за загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърнохрани и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския и колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Тема Starlink. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Един човек е загинал и един е бил ранен при сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове в град Балаково е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение

0: от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица с нощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което има за цел да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови бази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес Българската православна църква дава почет на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: На днешния Петков ден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща в първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двубоят НЕК-Левски е утре, четвъртък, от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира.

0: На Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19:45 минути ЛАСК Ливърпул и Фейенорд Комо. От 22:00 Астън Вила срещу Фенербахче, Бетис Порту, Бодюглимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Славия Прага 2-0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е в 19:00. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира FIBA Европа Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски Спортист срещу Есенлер Ерокспор Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. За Димитър Кузманов и Лидия Енчева предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен, с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 94%. Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. В 9:00 чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Нови непоказвани до сега произведения, в които детската рисунка среща професионалния поглед на художника, ще представи Жанина Добарова самостоятелната си изложба Вавилон. Откриването е на 19 октомври от 17.30 часа в изложбената зала на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска. Експозицията обединява живопис, рисунка и колаж, създадени през последната година и организирани в няколко тематични цикъла. Общата нишка между тях е силното влияние на детската рисунка, която присъства не само като вдъхновение, но и като непосредствена част от творбите. В много от произведенията художничката вплита автентични рисунки на своя син Павел. Така спонтанността и свободата на детското изразяване влизат в диалог с академичния професионализъм, раждайки картини между жеста и образа, както ги определя изкуствоведката доктор Милена Балчева. Самото заглавие Вавилон пък насочва към многообразието от идеи, образи, изразни средства и различни художествени езици, които намират общо пространство в изложбата. Вавилон е мястото, до което стигна едно дълго пътуване, започнало в търсене на свободното изразяване, споделя авторката. А вие останете с нас в минутите за култура. Продължаваме да говорим за изобразително изкуство. Ще ви разкажем как български и китайски студенти превърнаха пространството до морска гара в сцена на съвременното изкуство. Експозицията е част от международен проект, който се реализира съвместно с Китайската художествена академия в Пекин. За него разговаряме с директора на Националната художествена академия Георги Янков.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing...

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Български и китайски студенти превърнаха пространството до морска гара в сцена на съвременното изкуство. Експозицията е част от международен проект, който се реализира съвместно между Националната художествена академия у нас и Китайската художествена академия в Пекин. Тя представя проектите, рисунките, визуализациите, 3D моделите и макетите на участниците, както и документална част, проследяваща отделните етапи на разработване и реализация на проекта, разказва ректорът на академията Георги Янков.
2: Този проект е първа стъпка от една съвместна инициатива между Националната художествена академия София и Бургас, разбира се, филиала, и художествената академия в Ханчжоу в Пекин, която е най-старата китайска академия, не най-голямата, но най-старата. И преди, може би, 2 години, влизайки в контакт, решихме да направим обща магистърска програма «Публично изкуство». Това са всички те нови съвременни форми, които се появяват в градското пространство, в екстериора, с нови различни материали, светещи, въртящи се, кинетични, не всякакви такива модерни форми на публично изкуство, които по-голямата част са с временен характер. И решавайки да направим тази магистърска програма, решихме да започнем, като тази пролет нашите и китайските студенти се разделиха на екипи, смесени българи и китайци, и създадоха някъде към 9-10 такива инсталации. Работейки онлайн, турики си, шервайки екраните и мислейки така, след което решихме това нещо да го направим първо в България. Тук искам да изкажа своята благодарност на община Бургас. Ние пък го правим това в подкрепа нейната кандидатура за културна столица на Европа. И така, преди 10 дена, малко по-малко, дойдоха водени от професор Джадзин 8 китайски студента, тук от наша страна една от нашите асистентки отговаря за това нещо и започнаха да работят, като за това кратко време те разбраха, че няма да могат да реализират и 9-те неща и решихме да почнем с 3, за да можем да ги свършим и да стане като хората. Горе ще бъдат самите работни чертежи и макети, а долу ще видим и реализираните първи 3 работи.
1: Какво представляват тези инсталации, които сега са изработени и, доколкото разбирам, ще останат в Бургас по-дълго време?
2: Да, те остават в Бургас. Те представляват едни, да ми го нарека, хрумки, интересни. Всеки един от тези отбори, екипи е тръгнал от някаква идея. Сега не искам да издавам, между другото, защото мисля, че ще бъде много по-интересно за вашите слушатели да го видят това нещо там, как стои. И има едни от тях светът, изпълнени са в метал, други са изпълнени в дърво. Така че мисля, че ще бъде интересно за всички, които имат отношение към това, пък и дори които нямат отношение. Успоредно с това обаче, да кажа, върви една допълнителна акция, да наречеме, която представлява следното. Знаете, кнехтовете, които са там, тези метални цилиндри, за които се връзват корабите, които са там под

0: акция, да го наречем, която представлява следното. Знаете, кнехтовете, които са там, тези метални цилиндри, за които се връзват корабите, които са там под крайбрежието цялото, ние, нашите студенти, започнахме да ги осветяваме. Бяха направени проекти и сега те са изрисувани, като се спазва единствено условието да са отново само с бяла и черна боя.
1: Да бъде отличително, че Националната художествена академия има филиал точно на това
0: брега,
1: място.
0: На брега. Академията, освен че има кораби, има и художници. Започнахме това преди 20-на дена, когато тук бяха пък колеги от Академията във Варшава. И първите три кнехта бяха направени от трима много известни полски художници-плакатисти, като започнете, значи, от Док 5, където е хотела. Оттам нататък тръгнаха първо са тримата полски колеги, двама професори и една доцентка. След това трима наши студенти тук от Бургас, трима от София, а сега отивам да накарам и китайските преподаватели, те да нарисуват по един кнехт. И мисля, че става много забавно. Хората почнаха да ги виждат, да се спират, да ги снимат. Харесва
1: им. Какво има на тези кнехтове нарисувано? Какви са нещата, които...
0: Пак се пълна свобода е дадено, защото ние това, го непрекъснато го повтаряме, че академията е територия на свободата. Някой използва чисто декоративни някакви елементи, друг прави някакъв вид с кнехта за прилича, примерно на капитан с шапка или пък на по-гърдеста мома. Трети за прилича на животно. Нали? Пак е много различно. Просто идеята всеки да си развихри фантазията, да измисли нещо странно, фантазно.
1: И още за публичното изкуство. Новите специалности в Бургаския филиал на Националната художествена академия. Разговорът ни с ректора Георги Янков продължава след малко.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: С повече студенти от предвидения държавен план прием започна новата учебна година в филиала на Националната художествена академия в Бургас, коментира ректорът Георги Янков. Две нови магистърски програми допълнително разгръщат палитрата от специалности в бургаския филиал. Още по темата разговорът ни продължава.
2: Изключително сме доволни от тази година от кандидатстванските изпити. Много деца се явиха, много от тях, значи те кандидатстват всичките на едно и също място в София, само при попълване документите си пишат къде искат, първо в София или първо в Бургас. И все повече и повече има желащи с първо желание в Бургас, като искам да кажа, че това не са деца само от региона на града, нали, тук Черноморския, това са от цяла България. Тук има деца от чак от Видин и Благоевград, дошли да учат от цяла България буквално, което е хубаво. И този голям интерес доведе до там, че ние приехме повече студенти от предвидената държавна поръчка с по 2-3 отгоре са вече курсовете и 151 студента учат художествената академия в Бургас, което е страшно много, защото са само 5 специалности и няколко магистерски програми.

0: Ами, с магистърските програми стартира две нови. Едната е в партньорство с Държавния университет Асен Златаров. Казва се Арт, стъкло и витраж. Те са специалистите по химическите съставки на стъклото и всякакви такива неща, които са свързани с технологията. Ние сме хората, които, нали, ще предизвикваме студентите да мислят така творчески, да усетят красотата на тая техника, витража. И стартираме тая програма, едната, другата. Я правиме с подводния център в Созопол. Тя се казва Опазване на подводното културно наследство. Каквото се намери в нашето море, трябва много бързо да се консервира и реставрира, защото, знаете, нашето море е под някакви метри без кислород и те идеално са запазени там нещата. Но щом се извадят, много бързо трябва да се консервира, за да не почне някакъв процес на разпадане. Така тръгнахме с тези две нови специалности. Отделно имаме и фотография, и културното наследство по българското Черноморие, и арт-терапия, която се радва постоянно на добър. Но въобще да кажа, така че филиала на академията плува в сигурни води.
1: Дано е така и продължи. А по отношение ремонта на графичната база, какво се случва?
0: Ремонта на графичната база вече е минало. Ние в момента го обзавеждаме. Приключено е всичко. Отвънка правят така наречената хоризонтална планировка. Не, не насипва там, плочки слагат павета. Вътре е абсолютно готово и ние почнахме да го връщаме обратно преси. Днеска пристига една преса от София, литовлярска. Всичко, което трябва да бъде там, нали, по проект направено, го обзавеждаме и сме да кажа, че до месец сме абсолютно готови вече.
1: Ще има една нова, обновена графична база в Бургас за нуждите на, както на студентите, така предполагаме,
0: така на всички, така на всички колеги от града ще могат да я ползват тая база. Тя е отворена, има много хубаво галерийно пространство, има прекрасен двор, където могат да се правят различни събирани събития. И има две резидентски части, където ние ще каним и колеги от, както е било едно време, от Европа, от света, да идват тук да работят, да печатат и така, да се радват на възможностите, които дава тази графична база.
1: Обновената графична база, освен печат, ще предлага и ателие за керамика. Предвижда се монтирането на пещ за изпичането на керамични пластики.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Днес Бургас посреща «Помниш ли?» Новата стихосбирка на поетесата Яна Вълчева. Премиерата на тази книга ще поднесе поезия, емблематични песни, китари и музикални изпълнения. Събитието е днес от 18.30 часа в регионална библиотека Пейо Яворов. Прочит на избрани стихотворения от «Помниш ли?» ще прозвучат в изпълнение на актьора Николай Парашкевов и самата Яна Вълчева. Издателите Ива Спиридонова и Симеона Спърхов ще разкажат и за поезията на Яна, за новата й книга и литературното си приятелство през годините. Събитието е част от гостуването на Библиотека България в Бургас по покана на регионалната библиотека Пейо Яворов, а входът е свободен. Още две литературни срещи предвижда гостуването на издателството. Утре ще бъде представен «Невидимо синьо» – новият роман на Лъчезар Ангелов. Срещата с автора е от 18.30 часа в библиотеката. Симеона Спарухов гостува на следващия ден в петък, за да представи новата си

книга 33 денонощия. Традиционната вечер на поезията, част от програмата на бургаските есенни литературни празници в Бургас, ще е на 16 октомври от 18 часа в Дома на писателя.

0: Литературната среща ще премина под наслов «Откровено и лирично». В рамките на вечерта бургаските лирици ще представят свои поетични произведения пред ценителите на литературата. Сценаристи и водещи на събитието ще бъдат Наталия Недялкова и Диана Фартунова. Останете с програмата на БНР Бургас точно в 10. Ивайло Пеев ще ни представи по-важното до този час, а от сутрешният ни екип Елена Димитрова и Иво Дежев пожелаваме хубава и усмихната сряда.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Силен вятър със скорост 72 км в час е регистриран в община Сливен. Има сигнали за паднали клони и наклонено от дърво, информира Стоян Радев.
2: Сигнали за паднали клони са подадени от квартал Ново село и по булевард Хаджи Димитър. В квартал Даме Груев има наклонено дърво. Сигналите са предадени за изпълнение на общинското предприятие по озеленяване, съобщиха от община Сливен. В социалните мрежи има предупреждения и снимки на висящи от блок ламарини. Към момента няма подадена информация за пострадали хора и нанесени материални щети.

0: по домове и автомобили. От Сливен, Стоян Радев.
1: Служители на полицията в Поморие и Бургас разкриха поредица от кражби на гориво, пари и автомобилни части. В Поморийско са задържани трима мъже от Бата за кражба на общо над тон дизелово гориво от строителни машини в района на селата Лъка, Горица и Порой. При друг случай в Каблешково е установен извършител на три обира на частни домове, откъдето са задигнати парични суми. В Бургас полицаите са документирали и кражба на 6 автомобилни гуми от сервиз на улица Краезерна. Специализирани полигони и промени в нормативната уредба са необходими за надграждането на уменията на младите шофьори. Това коментира пред БНР Бургас председателя на Регионалния съюз на автоинструкторите Дойчо Паев. Според него на полигоните водачите трябва да се упражняват при различни условия, включително за мокра, заснежена и заледена настилка.
2: Кандидатите получават, т.е. тези, които вече са завършили шофьорския курс, получават временно свидетелство за управление в рамките на 2 години, като през този период трябва да преминат допълнително обучение на тези специализирани полигони. И ако, така да го кажем, всичко е наред, т.е. няма сериозни нарушения, след изтичането на 2-годишния срок, изпитателен да го кажем, и обучение на специализираните полигони, другите страни се получава вече и дългосрочното свидетелство за управление. Доколкото разбрах, има работна група, която работи по нормативните документи.
1: Дойчо Паев предлага допълнителното обучение да бъде регламентирано като втори етап от подготовката на шофьорите. Като основна промяна той посочи фазовото обучение по пътна безопасност още от ранна детска възраст и увеличаването на часовете в училище. 4 инициативи от Бургас и региона са номинирани в 15-то издание на годишните награди за биоразнообразие и климат на Фондация Биоразнообразие. В категорията за местни инициативи са отличени кампаниите Велопетък, която насърчава ученици и родители да пътуват алтернативно до училище, и събитието за размяна на дрехи Слаб Поп-ъп. Фестивала за съвременно изкуство Вода е с номинация в новото направление за изкуство за превръщането на дупката в сцена на екологичен диалог, а журналистическото разследване е за застрояването и наводненията в Елените сред номинираните медийни материали. Преподавателите и студенти от филиала на Националната художествена академия в Бургас започнаха акция по изрисуването на кнехтовете на морската гара. Съоръжението, за които се връзват корабите, вече приличат на произведение на изкуството. Ректора на академията Георги Янков коментира.
3: Бяха направени проекти и сега те са изрисувани, като се спазва единствено условието да са отново само с бяла и черна боя. Започнахме това преди 20-на дена, когато тук бяха пък колеги от Академията на Варшава. И първите три кнехта бяха направени от трима много известни полски художници плакатисти, като започнете начи от Док 5, където е. Оттам нататък тръгнаха първо са тримата полски колеги, двама професори и една доцентка. След това трима наши студенти тук от Бургас, трима от София. За някои използват чисто декоративни някакви елементи. Друг прави някакъв вид с кнехта за прилича, примерно на капитан с шапка.
1: Идеята е всеки да измисли нещо оригинално и фантастично, допълни Георги Янков. Облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха към този час е 12 градуса, толкова и в Несебър. В Средец и Сливен е 10, в Ямбол 11, в Царево 13 градуса, там има и превалявания от дъжд. Жълт код за силен вятър е обявен за цялото Черноморие. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще достигнат до 16 градуса, а вълнението на морето ще бъде от 3 до 5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище, миграция и интеграция».

0: Съфинансиран от Европейския съюз.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добър ден! Мъж, ударен от клон на дърво, е приет в спешното отделение на многопрофилната болница доктор Иван Селемински в Сливен. Това съобщават от лечебното заведение. Той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания на състоянието.

0: Районната болница Доктор Иван Селимински в Сливен. Това съобщават от лечебното заведение. Той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания на състоянието му и степента на нараняванията. В Сливен вятъра достигна скорост от 72 км в час, информира Стоян Радев.
1: Инцидентът е станал тази сутрин около 9.30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Задържати 34-годишен шофьор от село Дъбник управлявал автомобила си след употреба на амфетамин и метамфетамин. Проверката е извършена от служители на полицията в Поморие преди полунощ. Водачът отказал да даде кръв и урина за химичен анализ. Превозното средство е иззето, а по случая образувано бързо производство. Безплатни профилактични прегледи за рака на гърдата започват в три лечебни заведения в Бургас. В продължение на 9 дни прегледите ще се извършват в Елмасри, Дева Мария и комплексния онкологичен център. Инициативата се организира от Сдружението на жените мотористи с подкрепата на Община Бургас. В знак на съпричастност на кампанията на 17 октомври моста в морския град ще бъде осветен в розово. А от 1 ноември при лекар ще може да ползваме четвърта допълнителна дентална дейност, която се покрива от здравната каса. Тя е част от новия пакет за пациенти над 18 години, договорен с подписания национален рамков договор. Председателя на районната колегия на Българския зъболекарски съюз в Бургас, доктор Иванка Обрешкова, поясни.
2: Тази допълнителна дейност може да бъде или вадене на зъб, или пломбичка, както до сега са били останалите три дейности по наредба номер 9 при лица над 18 години. Този рамков договор е сключен за 26-та година, макар и късничко, то обхваща цялата 26-та година. Така че всяко здравно осигурено лице има право на 4 дейности. Може да са използвани третия, да се използва сега последната. Може да не са ползвани и сега в останалия период от време да ги използва и четирите, ако има нужда.
0: Допълнителната дейност може да се ползва и до края на месец декември. При децата без доплащане се запазват един преглед и до 4 лечебни дейности годишно, като пломби, вадене на постоянни или временни зъби. С минимално заплащане е лечението на пулпит и периодонтит. Яна Вълчева представя новата си стихосбирка в регионалната библиотека на Бургас Пайо Яворов от 18.30 часа. Помниш ли, е шестата поетична книга на бургазликата, информира Петя Накиева.
3: 55 стихотворения събира «Помниш ли» заглавието дава текст на Яна Вълчева, който по музика на Иван Гогов се превърна в песен на Тони Димитрова. За стихосбирката поетесата казва.
4: Стихосбирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Тази любов, която не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ пламък, който променя всичко. Вселената. Светлина, но и много силна експлозия. Преминава през

0: една такава житейска тъга, която е неизбежна за всеки от нас, и отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга.
1: Редактор на поетичната книга, която излиза под щемпела на издателство Библиотека България, е Ваню Вълчев. Фотографии на Евелин Георгиев са част от графичното оформление на книгата. Събитието ще се включат Тони Димитрова, Мариана Добрева-Велева, ученичката от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров, Александра Георгиева, както и актьорът Никола Парашкевов. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 12 градуса, толкова е и в Ямбол. В Средец и Сливен е 11 градуса, в Несебър и Царево е 13, в Царево вали слаб дъжд. Жълт код за силен вятър е обявен. За цялото Черноморие ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, който ще бъде по-продължителен по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще достигнат до 16 градуса, а вълнението на морето ще бъде силно от 3 до 5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
2: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украйна също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина, заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военно-въздушните сили е спуснат на кораба Ейбъл.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия.

0: с коривата.
1: Категорично невярно, искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
0: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
1: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
0: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министъра на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да си го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
0: За новините Мария Филева.
3: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
4: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
3: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
1: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
5: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
3: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украйна съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украйна е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно

0: при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълнов.
2: Украинският президент беше поканен броени дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки, многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Ню Йорк. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
1: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
6: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонат. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми.

0: форми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Инцидентът е станал тази сутрин около 9.30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар-Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейменген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал, Наполи 3-1, Галата Сарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд Комо. И от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102 на 97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!

12 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират, по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад-северозапад.

0: Най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
5: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
5: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас. Твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Днес бе подновена операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения вчера в Черно море кораб HS Dignity.

Районът ще се обследва с кораб на военноморските сили, съобщи Министерството на транспорта. При вчерашната операция в обследването са се включили 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства. Транспортното ведомство информира също, че корабът Тейбъл, плаващ под флага на Палау, е напуснал българската изключителна икономическа зона тази нощ малко след 1 часа на около 33 морски мили източно от Ахтопол. Плавателният съд превозва близо 6000 тона ечемик от Румъния.

0: след 1 часа на около 33 морски мили източно от Ахтопол. Плавателният съд превозва близо 6000 тона ечемик от Румъния за Турция. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври на около 70 морски мили източно от Бяла. 18-членният екипаж беше спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Тежко е състоянието на мъжа, който тази сутрин бе ударен от клон в центъра на Сливен, който се е счупил заради силния вятър. Това обяви на извънреден брифинг кметът на Сливен Стефан Радев и обяви, че в града има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения, които се отстраняват от екипи на общината. Пострадалият е 35-годишен мъж, жител на сливенското село Блатец. Научи БНР от свои източници подробностите сега от Стоян Радев.
1: Кметът Радев съобщи, че обстановката е усложнена заради силните пориви на вятъра от над 70 км в час и създават сериозни рискове за преминаващите в градските паркове и улици. Той даде кратка информация за състоянието на пострадалия тази сутрин гражданин.
2: Последната информация, която имам от болницата, че състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, продължава да се работи с него.
1: Радев обяви, че няма бедстващи селища в общината.
2: Нямаме информация за такива за бедстващи райони.
1: Всички екипи на общинското предприятие Паркове озеленяване са мобилизирани за обезопасяване на рисковите участъци в града. Директорът на предприятието Веселина Казакова коментира какви щети са нанесени до момента от силния вятър.
3: И само за два автомобила имаме данни. Единия в Българка, другия мисля, че беше в Даме Горев. Тук в централна градска част огромно дърво е паднало тук пред партийните камъни. В Даме Горев имаме едно дърво, което сме го обезопасили с ленти, защото в момента не успяваме да го обработим, тъй като на много места дърветата изисква да се дигне вишка. Но при този вятър ние не можем да изпратим екип, който да обработва високите дървета.
1: Очаква се вятърът постепенно да стихне в следобедните часове, като институциите остават в пълна готовност за реакция. От Сливен, Стоян Радев.
0: Поморийският клуб за народни танци «Чайка» ще отбележи тази събота четвърт век. Първите занимания започват преди 25 години, а от 2005 година се провеждат и в Бургас. Ръководителят на клуба Лиляна Христова няма любима фолклорна област, защото харесва всички и е убедена, че фолклорното наследство достигнало до нас е изключително ценно, посочи тя.
4: В началото беше малко по-трудно да решим как да работим. Дали да търсим старинни образци, традиционни хора или да се ориентираме към школова.

0: но танцуване, към сценични танци. Но в крайна сметка работата показва точния път. При нас така се получи, че има една група, която заедно с традиционните хора танцува и сценични танци, и други групи, за които репертуара е основно от хора, които в някои случаи са и с разработки, с вариации в фигурата.
1: И в края на емисията нещо любопитно. Официалният химн на детско-юношеския футбол в България вече е избран. Инициативата на Мюзикал Тури и Българския футболен съюз е част от кампанията Светилник. Предстои професионален студиен запис в Българското национално радио на проекта заглавен заедно с автори Виктор Стоянов и Десислава Софранова. Новият химн ще носи послания за честна игра, приятелство, постоянство и отборен дух, ценности, които музиката и спортът споделят. Облачно остава в следобедните часове времето по Южното Черноморие. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по Южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13 и 15 градуса, с температура на морската вода до 20 градуса и вълнение до 5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Пълно единодушие от 163 гласа за, без против и въздържал се, Народното събрание подкрепи забраната за отглеждане, развъждане и умъртвяване на животни с цел добив на ценни кожи. Забраната е записана в приетите на първо четене промени в закона за ветеринарно-медицинската дейност като проява на жестокост. Санкциите за физически лица са от 800 до 1500 евро при първо нарушение, а при второ от 2000

0: до 6000 евро. Напредва изграждането на новия студентски кампус в Бургас. Кметът Димитър Николов направи инспекция на строежа на академичните сгради в квартал Хоризонт. В следващите месеци се очаква да бъдат направени напълно завършени първите общежития. Подробностите от Християна Йорданова.
1: Проектът за студентския кампус се реализира след искане от ръководствата на четирите университета в Бургас за осигуряване на по-добри материални условия за обучение и живот на младите хора. В следващите месеци се очаква да бъдат завършени първите общежития. Стаите са предвидени за двама души, показа във видеоклип в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов.
2: Тук са с две легла, бюрата за подготовка, местата за лаптоп, малка тераска с всички необходими изисквания, настилки, штори, баня, туалетна, гардеробчета. От централното фойе от две нива ще може да се влиза в голямата аула, а точно зад нас ще се види подложния бетон на новата постройка, която ще бъде учебния дата център.
1: Коментар относно изграждането на кампуса направи и заместник кметът по образование Михаил Ненов.
3: И в същото време продължава изграждането и на останалите сгради, а именно иновативния научен център, който ще има лаборатории и съответно специализирани кабинети. В същото време център, който ще бъде основния учебен корпус.
1: Амбицията на общината е в рамките на следващата календарна година кампусът да заработи. За новините Християна Гданова.
0: Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да има състезателност чрез излъчването на повече от една номинация. Съгласие да оглави временно държавното обвинение е изразил и Камен Михов от Върховната касационна прокуратура, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално от името на прокурорската колегия. Окончателното решение ще бъде на Висшия съдебен съвет, чието заседание се председателстват от министъра на правосъдието, а съветът ще се събере утре. Учениците Кристияна Станимирова и Константин Георгиев ще представят Бургас в инициативата Младите в обувките на президентската институция, която ще се проведе на 17 октомври в София. Двамата са избрани от връзниците им след участие в симулация, в която са влезли в ролите на президент и вице-президент. Това обясни Ивайло Маджаров от Сдружение Активни политики. Целта е била подрастващите да преминат през практически ситуации, свързани с правомощи и отговорностите на президентската институция, сподели той.
4: Бургас имаше над 50 човека публика, която бяха присъствали. Всичко беше в интерес на истината изключително добре организирано. Участниците проявиха сериозен труд и отговорност към задачите си и беше изключително оспорвано до последно. Накрая, на практика, имаше балотаж между първия и втория. И едната двойка продължиха напред и ще защитят Бургас в София.
0: В финалното събитие ще бъде избрана двойка президент и вице-президент от представителите на 6 града в страната – Бургас, София, Пловдив, Варна, Русе и Търговище. Преподаватели и студенти от Националната художествена академия филиал Бургас в акция по изрисуване на кнехтовете на морската гара. Съоръженията, за които се връзват корабите, приличат на произведения на изкуството. Ректорът на академията Георги Янков коментира.
5: Бяха направени проекти и сега те са изрисувани, като се спазва единствено условието да са отново само с бяла и черна боя. Започнахме това преди 20-на дена, когато тук бяха пък колеги от Академията във Варшава. И първите три кнехта бяха направени от трима много известни полски художници-плакатисти, като започнете начин от Док 5, където е. Оттам нататък тръгнаха първо са тримата полски колеги, двама професори и една доцентка. След това трима наши студенти тук от Бургас, трима от София. За някои използват чисто декоративни някакви елементи. Друг прави някакъв вид с кнехта за прилича, примерно на капитан с шапка.
0: Облачно е

0: Черноморието, но много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще бъдат валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, максималните температури ще достигат 14-15 градуса с температура на морската вода до 20 градуса и вълнение на морето до 5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 2 след обед.
1: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Виждате ли готов град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
6: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигна.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проектобюджета за следващата година. Репортерът Светелина Стоянова с още информация.
3: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
4: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
3: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
4: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и, особено важно, реформа в ТЕЛК.
3: Обяви премиерът Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
5: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4-те търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
6: Не бяха открити осколки от дронове, за да

0: можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
0: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
0: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Буданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
0: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините, Мария Филева.
3: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение Демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украйна. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
0: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция Национална сигурност Пламен Тончев.
4: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
3: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
5: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността, макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украйна алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украйна. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украйна продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
3: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавата.

0: главното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В Източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-исток. През нощта валежите ще спрат най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я километър в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат. Демокрация.
1: Стара българска поговорка гласи: много хубаво не е на хубаво. Това можем да кажем за амбициите на управляващите за бюджет 2027, които накратко днес бяха загатнати от Румен Радев. Развързваме държавния джоб, ама не съвсем. Предвижда се увеличаване на детските, данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Обещание за едни 8% ръст на пенсиите. До тук хубаво, но заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени само с 5%, а тези за педагогическият персонал ще скочат с 7,5%. Веднага могат

0: облагани, като всички европейски държави постъпвали така според премиера. Това със сигурност веднага ще откаже много от фирмите да дават въпросните 100 евро. Кой колко ще спечели от това облагане и доколко ще се облаже държавната хазна от тях? Въпрос на математика. По всичко личи, че бюджет 2027 ще се движи между тънките сметки, какво да дадем на работещите и как да бъдат осигурени повече разходи в сектор отбрана. Предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме, поясни днес Румен Радев. И след това ще се очаква, казва той, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важна реформа в ТЕЛК. Или ако се върна към началото на думите си, и обещанието, което днес даде премиера, ако няма промяна в тази първоначална нагласа, няма да бъде много хубаво. Започва предаването Булевар Демокрация. Звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините следи Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Темите в предаването до 18 днес, 11 дни до изборите, ще гласуват ли младите, политически грамотни ли са и как може да научат повече за президентската институция. Част от отговорите на тези въпроси дава инициативата Младите в обувките на президентската институция, образователна симулация за нея и кой ще говорим с Ивайло Маджаров от Сдружение Активни политики. До края на 2026 година държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят на гражданите възможност да използват европейски цифрови портфейли за извършване на публични и частни услуги онлайн. Какво означава това в рубриката Евронет Плюс, която днес е подготвена от Виктория Петрова. Изграждането на Бургаският студентски кампус напредва, кога ще бъде готов и какво ще предлага на учащите се, репортаж на Християна Йорданова. 25 години от създаването си ще отбележи клуба по народни танци Чайка. Какво обединява толкова много години поколения танцори? С ръководителя Лиляна Христова ни среща Калина Енчева. Кой може да участва в тинейджерската инициатива Teen Time? Допълваме със спортни новини, културните събития и трафик информация.
0: 92.5 БНР Бургас.

11 дни до изборите за президент и вицепрезидент и този път ще има стотици младежи, които за първи път ще имат възможност да отидат до урните. Следващите минути поставяме акцент върху тяхната политическа грамотност и упражняване на право на глас. За да бъдат по-запознати 18-годишните с функциите на президентската личност и институция, Сдружение Активни политики поде инициатива, която нарича Младите в обувките на президентската институция – образователна симулация за демокрация в действие. Проектът се реализира в 6 града. Това са София, Търговище, Пловдив, Варна, Бургас и Русе и се ангажират младежи в тази инициатива от 15 до 29 години, както и учители и преподаватели. 300 души се включиха в лятната кампания. Сега предстои нейният финал на 17 октомври. Да уточним за какво точно става дума. Младежи влизат в ролята на президент и вицепрезидент и вземат решение за реални ситуации, в които уж попадат. След това техни връстници във всеки един регион гласуват кои са най-добрите и така избират президентска двойка, която ще се състезава на 17 в София, заедно с

0: другите избрани. Повече за инициативата от един от организаторите и основател на активни политики Ивайло Маджаров.
1: Когато планирахме преди година и половина събитието, с цел искахме да го направим малко преди президентските избори, с една единствена цел да покажем на младите хора колко е важно да се гласува и като цяло президентската институция, че доста често е подценявана, както за президента, така и за вице-президента. И искахме по един образователен начин, през симулация, в няколко града да покажем всъщност на младите хора, че президентската институция е важна.
0: Вече имате достатъчно опит, наблюдение с тези млади хора. Знаят ли те достатъчно както за президентската институция, така и за институциите в страната на тази възраст?
1: Това, което ми направи впечатление е, че доста младежи са запознати с Консултативния съвет по национална сигурност, с налагането на вето. Може би това са двете и най-популярни правомощия на президентската институция, така че с тях бяха доста добре запознати. Интересно беше да видим визията и възможностите им за преименуване на национален обект с значение за България. Там имахме различни виждания според локацията на участниците, така че беше наистина интересно да се види тяхното мнение.
0: А достатъчно ли е този тип образование, наречено гражданско, и в часовете по история, където е заложен този материал, тези знания според вас?
1: Според нашата организация не е достатъчно гражданското образование в сегашната му форма. То е единствено в 11 и 12 клас по един час седмично, което е доста недостатъчно, прекалено недостатъчно, за да се разгърне материала, да има практически симулации и учениците да бъдат с изградено гражданско самосъзнание. Нашата организация работи в посока да се хвърлят тези часове по гражданско образование и в долните класове и да се увеличи техния обем от минимум 2 часа седмично.
0: Имат ли нагласа тези млади хора, които срещнахте, да гласуват?
1: Тези, които са навършили 18 години към момента на изборите, ще гласуват и се надявам да са се изградили информирано мнение, да не гласуват просто по симпатии, защото ние се борим именно за това гласуване чрез информиран избор.
0: Да влезеш в обувките на президентската институция, много интересен подход. Да ни разкажете как точно протичаха срещите.
1: Това, което ние сформирахме, бяха 6 кръга в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Търговище. Като имахме първи етап, който се запознаха подробно с цялата президентска институция, по исторически план, кои са били президентите, какви са правомощията на президент, на вице-президент, какви са били най-така изявените случаи през годините, която президентската институция се е намесвала. Така че тогава имаха, така да го наречем, тренировки, които можеха напълно свободно да проявяват първите си възможности като президент и вице-президент, като симулация.
0: Това беше Ивайло Маджаров за кампанията им «Младите в обувките на президентската институция. Образователна симулация за демокрация в действие». Кои са представителите от Бургас, които ще бъдат на 17-ти в София, ще чуете след минути.
2: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Изборите и младите хора, интересуват ли се те от бъдещето на страната, от това кой ще управлява и кой ще влезе в президентството? Продължава нашият разговор с Ивайло Маджаров от Активни политики. Кристияна Станимирова и Константин Георгиев ще представят Бургас в инициативата «Младите в обувките на президентската институция», която ще се проведе, както чухте, на 17 октомври в София. Двамата ученици от Бургас са избрани от връстниците им, след като са участвали в симулация, където са влезли в ролите на президент и вицепрезидент. Целта е била подрастващите да преминат през практически ситуации, свързани с правомощията и отговорността на президентската институция. Процесът е бил дълъг, какво е било направено, разказва сега Ивайло Маджаров.
2: След това направихме пауза през летните месеци, която към края им дадохме допълнителна информация и задачи те да се подготвят за регионалните кръгове, където имаха възможност да участват в симулация точно с Консултативния национален съвет по сигурност, и другата задача беше да налагат вето за определен инвестиционен имот в България. Хипотетични ситуации, трябва да видим как те ще се справят. Имахме и журналисти, освен всичко това, които трябваше да задават много конструктивни въпроси към президент и вице-президент, така че да ги поставят под напечена ситуация. И те се справиха доста добре.
1: Предстои сега и финалния кръг. Да ни кажете как ще протече той?
2: Финалния кръг ще протече в София на 17 октомври, като всички финалисти от 6 града ще се изправят в дебат един срещу друг по теми, които предварително те са подготвили, а журналистите ще търсят възможност за конфликтни ситуации, които те да дебатират и дискутират, така че да се получи интересна дискусия пред аудиторията, която ще ги гледа. Гласуването ще се извърши посредством два начина. Един ще бъде през нашата публика, която ще присъства, а другия ще бъде чрез жури, което ще оценява как се справили президенти и вице-президенти.
1: Да кажем няколко думи за бургаските участия, за събитието в Бургас. Какви са вашите впечатления?
2: Бургас имаше над 50 човека публика, която бяха присъствали. Всичко беше в интерес на истината, изключително добре организирано. Участниците проявиха сериозен труд и отговорност към задачите си и беше изключително оспорвано до последно. Накрая, на практика, имаше балотаж между първия и втория и едната двойка продължиха напред и ще защитят Бургас в София.
1: Почти като на истински избори се очертава вашата инициатива.
2: Да.
1: А кои са темите, които вълнуват младите хора, това, което искат да променят? Искат ли, например, да стане страната ни президентска република?
2: Не мога да кажа, че имаше такива желания. По-скоро бяхме концентрирани цяло върху правомощията, които съществуват в момента на президентската институция. Говорихме си много президентската институция, докъде се простира нейната власт, какво не е президентската институция, и че тя управлява предимно в условия на тежка политическа криза, каквато имахме последните няколко години. Така че учениците до голяма степен бяха запознати с правомощията на президентската институция.

0: това, което най-основно ги вълнува, е така по-голяма конкретика, какво може да направи президента, как президента представлява България в международен план, как би се намесил в условията на извънредно положение и осъществяването на военни действия, нали?
1: Да.
0: В условията на друга криза, било то кибератака или друг такъв инцидент, дори метеорологичен. Така че върху тези теми беше фокуса и в цялата симулация, във всичките епизоди от нея сме се старали максимално много да бъде реалистично прямо света, в който живеем и парламентарното устройство на държавата.
1: Кристияна Станимирова и Константин Георгиев, както казах, ще представят нашия град Бургас. Да им пожелаем успех и да уточним, че на финала ще бъде избрана една двойка, освен от Бургас, тя може да бъде от София, Пловдив, Русе, Варна и Търговище. Сега следват новините, точно в 16 часа ще ги чуете в емисия, представена от Християна Йорданова. 92.5
2: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Премиерът Румен Радев заяви в началото на правителственото заседание, че основните данъци няма да бъдат повишавани през следващата година. Той анонсира част от параметрите на проектобюджета за 2027, с които утре ще бъде запозната и Европейската комисия.
2: Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майките, увеличаваме и стипендиите за ученици. Значително увеличаваме парите за здраве, 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега. От 100 евро нагоре, който реши да дава от работодателите, до 200 евро. Вече се въвежда и облагане, както е във всички европейски държави. Неведнъж това беше споделено от министъра на финансите.
1: Бюджетът за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев. Ще има повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура, повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме, посочи още той. Експерти в детското здравеопазване от София и лекарите на Бургаската детска болница Света Анастасия ще проведат съвместни безплатни консултации в града. Инициативата е част от програмата Детско здраве и обхваща пациенти на възраст до 18 години. Медицинските специалисти ще приемат деца на 17 октомври, събота, от 9 до 14 часа в кабинетите на диагностично-консултативния блок на лечебното заведение. Пациентите с хронични придружаващи заболявания трябва да предоставят цялата медицинска документация по време на консултациите. Необходимо е обаче предварително записване на регистратура на болницата. Специализирани полигони и промени в нормативната уредба са необходими за надграждане на уменията на младите шофьори. Това коментира пред БНР Бургас председателят на Регионалния съюз на автоинструкторите Дойчо Пеев. Според него на полигоните водачите трябва да се упражняват при различни условия, включително на мокра, заснежена и заледена настилка.
3: Кандидатите получават, т.е. тези, които вече са завършили шофьорския курс, получават временно свидетелство за управление в рамките на 2 години, като през този период трябва да преминат допълнително обучение на тези специализирани полигони. И ако, така да го кажем, всичко е наред, т.е. няма сериозни нарушения, след изтичането на 2 годишния срок, изпитателен да го кажем, и обучение на специализираните полигони, другите страни се получава вече и дългосрочното свидетелство за управление. Доколкото разбрах, има работна група, която работи по нормативните документи.
1: Дойчо Пеев предлага допълнителното обучение да бъде регламентирано като втори етап от подготовката на шофьорите. Като основна промяна той посочи фазовото обучение по пътна безопасност, още от ранна детска възраст и увеличаването на часовете в училище. Община Болярово обяви конкурс за ръководител на услугите за настаняване от семеен тип в село Мамарчево. Те са профилирани за грижа към възрастни хора с деменция и към такива с физически увреждания. Избраният кандидат ще отговаря за цялостната организация, контрола на работата в сключването на договори и представителството пред други институции. Желаещите да заемат поста трябва да имат висше образование в сферата на социалните дейности или психологията. Изискват се минимум 3 години професионален опит в социалната сфера. Документи се приемат до 17 часа на 16 ноември в Центъра за административно обслужване в общинската сграда, както и чрез куриер. Яна Вълчева представя новата си стихосбирка в Центъра за съвременно изкуство и библиотека от 18 часа и 30 минути днес. Помниш ли, така озаглавена, шестата и поетична книга? Още информация от Пати Янакиева.
4: 55 стихотворения събира «Помниш ли» заглавието дава текст на Яна Вълчева, който по музика на Иван

0: Гогов се превърна в песен на Тони Димитрова. За стихосбирката поетесата казва:
1: стихосбирката започва с тези любовни стихотворения, с които ме разпознават моите читатели. Тази любов, която не искам да си тръгне, е точно такава. Тя е окриляващ пламък, който променя всичко. Вселената. Светлина, но и много силна експлозия. Преминава през една такава житейска тъга, която е неизбежна за всеки от нас. И отива към една мъдра светлина, която вероятно смирената ни душа започва да побира, когато разберем как се живее този живот. Това се случва и в тази книга.
0: Редактор на поетичната книга, която излиза под щемпела на издателство Библиотека България, е Ваню Вълчев. Фотографии на Евелин Георгиев са част от графичното оформление на книгата. Събитието ще се включат Тони Димитрова, Мариана Добрева-Велева, ученичката от Националното училище за музикално-сценични изкуства професор Панчо Владигеров, Александра Георгиева, както и актьорът Никола Парашкевов. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Утре по Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево, след това облачността от север ще се увеличава. Ще има силен северен вятър, който в следобедните часове ще отслабва. Максималните температури ще бъдат по-високи от днешните, между 16 и 18 градуса, на морската вода до 20 градуса. С вълнение на морето до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас 16.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: дебат демокрация.
1: Развръзка сега по случая от Разград, който беше нашумял преди известно време. 12 години затвор получи счетоводителка от града, присвоила над 500 000 евро от дружеството, което е обслужвала. Присъдата е на апелативния съд във Варна, който призна за виновна 49-годишната жена за длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за 163 отделни деяния и обща сума в размер на над 1 милион и 100 хиляди лева. Тя е осъдена за това, че в период от 7 години като счетоводител в дружество е откраднала средствата, които е трябвало да пази и да управлява. Определените наказания са 12 години лишаване от свобода и 15 години лишаване от право да упражнява професията си. Присъдата подлежи на проверка пред Върховният касационен съд. Останете с нас след минути. Цялата ни самоличност, телефона, удобство или нов риск за личните данни. Това е тема в рубриката ни Евронет Плюс. Очаквайте и спортни новини и културните събития днес.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Удобство или нов риск за личните данни е цялата ни самоличност да бъде в телефона. До края на 2026 година държавите членки на Европейския съюз трябва да осигурят на гражданите възможност да използват европейски цифрови портфейли за извършване на публични и частни услуги онлайн. Какво означава това? Сега следва в рубриката ни Евронет Плюс, подготвена днес от Виктория Петрова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюксел. София.
4: Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
4: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Още преди две години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Яркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутатът Романа Яркович.
7: Въпреки че днес много големи технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли, истината е, че твърде често личните ни данни се

0: Принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични данни от големите платформи.
1: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите.

0: законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите. Миналата седмица по време на изслушване в германския Бундестаг въвеждането на законодателството беше съпроводено от много критики и въпроси, като това кои власти ще бъдат отговорни за наблюдението на цифровия портфейл за самоличност и неговото практическо приложение, както и въпросът за сигурността на данните в условия на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфейли за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
1: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
2: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде по сървърите, може лесно да се варикулира, лесно да се заклябява с тази информация. И най-добрата защита на данни не може да ви защити. Това е преимущество, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
1: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
0: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в европейския портфейл за цифрова самоличност.
3: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации, институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова, доколкото те са защитени в първоизточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоизточника, именно регистрите.
4: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
3: Това е въпрос към всяка държава членка как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав, но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламента не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
4: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
3: Това, което гласувах в парламента, измененията в Закона за електронната идентификация, бяха по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфейл. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство редовно. За съжаление, в момента нямаме нормативна уредба. Промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради чупни безобразия в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфейл за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
4: А ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
3: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи, легализации и всякакви други процедури, а да предоставя доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства. Но

0: пример, диплома за средно образование, диплома за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателства при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
1: Според вас ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
0: Безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много-много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия закон. Докато бях министър, възложих предварителна версия на портфейла, защото към този момент не беше приятел регламента, 22-а година, но беше вече разработен. И аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цяло в това удобство да бъде в телефона.
1: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл. Ще стане ли в един момент и задължително?
0: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
1: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?
0: Основателно е и, за съжаление, пример в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN-и масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия е разработила това приложение, само че то има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще представете си в едно училище, един ученик навърши 18 години може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно и напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подходът, който ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и финни. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикаляни и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
1: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надежна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфейл за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
2: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо, защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
1: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Спорт.
1: Отборът на Манчестър Сити приема Пари Сен-Жермен в дербито на втория кръг в основната фаза на Шампионска лига. Английският тим е в серия от 8 поредни победи във всички турнири. От началото на сезона колосът е безгрешен в Манчестър със своите 4 поредни победи като домакин. ПСЖ също се намира в добра форма, въпреки проблемите в домашните турнири в началото на сезона. Последната среща между двата тима завърши с победа на Пари Сен-Жермен с 4-2 през януари 25-та година. Интерес предизвиква и гостуването на рекордьора по титли в лигата Реал в Рим на Рома. Жозе Мауриньо се завръща на Олимпико, където дълго време беше любимец на феновете на вълците. Ето ги и останалите матчове за днес от 19:45. Оласк ще играе срещу Ливърпул и Феенорд срещу Комо от 22 часа. Астън Вила посреща Фенербахче. Бетис ще играе срещу Порто. Будьо Глимт срещу Борусия Дортмунд. Словен се изправя срещу Штутгарт, а Шахтьор Донецк ще играе срещу АЕК. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Майорка. 19-годишната пловдивчанка, която е поставена под номер 7, постигна убедителна победа срещу 210-та в света Каро Моне от Франция с 6-2-6-2 за 78 минути игра. С тази победа Елизара Янева заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за своята кариера 146-то място. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Гръцкият тим изоставаше с 34-59 на полувремето и 34

0: на 62 в началото на второто, но воден от бившия играч на португалите Жан Монтеро стигна до сензационен обрат. За Валенсия това пък беше първо поражение. Българският национал Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин той излезе и на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Интересните неща, които предстоят днес за нашия град. Библиотека България гостува с три литературни срещи. Първата е тази вечер, когато ще бъде представена новата стихосбирка на поетесата Яна Вълчева. Помниш ли? Повече за събитията от културният афиш от Елена Димитрова.
2: Поетичната книга «Помниш ли?» събира 55 стихотворения, а заглавието дава нейн текст, който се превърна в хит от репертуара на Тони Димитрова. Ето какво разказва за премиерата до вечера Вълчева.
3: До мен ще застане, разбира се, първо издателите ми, Ива Спиридонова и Симеон Аспарухов от Библиотека България. Сега дали Ваню Вълчев ще успее да дойде, за съжаление, още под въпрос, но така или иначе неговите думи ще ги чуем. Ако не лично от него,

0: сигурност от Никола Парашкелов. А хората, които ме познават отдавна, знаят, че премиера или събитие без Никола рядко ми се случва. Така че той ще застане до мен, ще четем двамата стихове, ще бъде водещ на събитието. До мен ще застане и Тони Димитрова. Тя ще изпее песента
1: «Помниш ли?»
0: Да. Слава Богу, случва се. До мен ще бъде и Мариана Добрева. Мариана е до мен напоследък на почти всички събития. Още 200 години. Второто стихотворение всъщност също е се така превърна в песен, която ще чуем на премиерата в изпълнение на невероятната прекрасна Александра Георгиева от музикалното училище. Песента на нейната ръководителка Петя Тончева, джаз парче.
2: Срещата с Яна Вълчева е днес от 18.30 часа в регионална библиотека Пейо Яворов. Чайка по Чехов ще се играе тази вечер от 19 часа на сцената на драматичния театър Адриана Будевска. Заглавието е премиерно за новия сезон под режисурата на Боил Банов. Част от актьорския състав са директорът на театъра Илия Пепеланов и младите Виктор Младенов и Любослава Маринова.
3: Аз се превъплащавам в персонажа на Тригорин. Белетрист, писател от петербургските и московски кръгове, писателски. За мен чайката символизира контекста на персонажа, полета в висините на писателството и на поезията, тъй като моя персонаж има тексти по автор. Аз съм пейзажист. Аз обичам да пиша само пейзажи, а във всичко останало съм фалшив до мозъка на костите си. И за мен чайката символизира точно този полет към природата, към пейзажа.
4: Спрямо действията на моя герой и събитията в самата история, чайката до голяма степен може да бъде видяна като символ на чуждата свобода. Начина, по който ние смятаме, че всеки един друг човек извън нас има по-малко проблеми, ако не по-малко. Съответно, ние винаги имаме чувството, че сме закотвени и нямаме това безгрижие, тази лекота, която намираме във всички други.
5: За моя персонаж, Машенка, Машен, чайката е по-скоро като стремеж към нещо непостижимо. Знайки, че то е непостижимо, но порива и стремежа си остава все толкова силен, колкото и когато е било постижимо.
2: И нещо предстоящо. Документалният филм «Мисия Ла-Манш», посветен на впечатляващото постижение на бургаския пловец Цанко Цанков, ще бъде представен в събота на 17 октомври от 12 часа в културния дом НХК в Бургас. Входът за прожекцията е свободен. 30-минутната лента разказва за предизвикателството, което Цанко Цанков преодолява с непрекъснатото си преплуване на Ла-Манша от Англия до Франция. Филмът проследява едно изпитание, изискващо изключителна физическа подготовка, психическа устойчивост и силна воля.
6: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
7: Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Увеличение на заплатите в бюджетната сфера до година предвижда проектът на бюджет за 2027. Останалите параметри посочи днес премиерът Румен Радев. Ще има увеличение на заплатите с 7,5% за педагогическия персонал, 8% е ръст за пенсиите, увеличение на минималната работна заплата, както и на ваучерите от 100 на 200 евро, като до 100 евро остават без облагане, от 100 евро нагоре се въвежда налог. Тежко остава състоянието на мъжа, който сутринта бе ударен от клон в центъра на Сливен, паднал заради силния вятър. Това обяви на извънреден брифинг кметът Стефан Радев и обяви, че в Сливен има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения, които се отстраняват от екипи на общината. Пострадалият е 35-годишен мъж, жител на сливенското село Блатец, научи БНР от свои източници. Подробностите сега от Стоян Радев.
2: Кметът Радев съобщи, че обстановката е усложнена заради силните пориви на вятъра от над 70 км в час и създават сериозни рискове за преминаващите в градските паркове и улици. Той даде кратка информация за състоянието на пострадалия тази сутрин гражданин.
3: Последната информация, която имам от болницата, че състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му. Продължава да се работи с него.
2: Радев обяви, че няма бедстващи селища в общината. Всички екипи на общинското предприятие Паркове озеленяване са мобилизирани за обезопасяване на рисковите участъци в града. Директорът на предприятието Веселина Казакова коментира какви щети са нанесени до момента от силния вятър.
4: И само за два автомобила имаме данни. Единият в Българка, другия мисля, че беше в Даме Груев. Тук в централна градска част огромно дърво е паднало тук пред парк Сините камъни. В Даме Груев имаме едно дърво, което сме го обезопасили с ленти, защото в момента не успяваме да го обработим, тъй като на много места дърветата изисква да се дигне вишка.
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Напредва изграждането на новия студентски кампус в Бургас. Кметът Димитър Николов направи инспекция на строежа на академичните сгради в квартал Хоризонт. В следващите месеци се очаква да бъдат завършени първите общежития. Репортаж на Християна Йорданова.
5: Проектът за студентския кампус се реализира след искане от ръководствата на четирите университета в Бургас за осигуряване на по-добри материални условия за обучение и живот на младите хора. В следващите месеци се очаква да бъдат завършени първите общежития. Стаите са предвидени за двама души, показа в видеоклип в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов.
6: Тук са две легла, бюрата за подготовка, местата за лаптоп, малка тераска с всички необходими изисквания, настилки, штори, баня, туалетна, гардеробчета. От централното фойе от две нива ще може да се влиза в голямата аула, а точно зад нас ще се види подложния бетон на новата постройка, която ще бъде учебния дата център.
5: Коментар относно изграждането на кампуса направи и заместник кметът по образование Михаил Ненов.
7: В същото време продължава изграждането и на останалите сгради, а именно иновативния научен център, който ще има лаборатория.

0: лаборатори и съответно специализирани кабинети. В същото време център, който ще бъде основния учебен корпус.
1: Амбицията на общината е в рамките на следващата календарна година кампусът да заработи. За новините Християн Ерданова.
2: Учениците Кристияна Станимирова и Константин Георгиев ще представят Бургас в инициативата Младите в обувките на президентската институция, която ще се проведе на 17 октомври в София. Двамата са избрани от връзниците им след участие в симулация, в която са били в ролите на президент и вице-президент. Това обясни Ивайло Маджаров от Сдружение Активни политики. Целта е била подрастващите да преминат през практически ситуации, свързани с правомощията и отговорностите на президентската институция.
3: Бургас имаше над 50 човека публика, която бяха присъствали. Всичко беше в интерес на истината изключително добре организирано. Участниците проявиха сериозен труд и отговорност към задачите си. И беше изключително оспорвано до последно. Накрая, на практика, имаше балотаж между първия и втория и едната двойка продължиха напред и ще защитят Бургас в София.
2: Поморийският клуб за народни танци Чайка ще отбележи тази събота четвърт век. Първите занимания са започнали преди 25 години, а от 2005 година се провеждат и в Бургас. Ръководителят на клуба Лиляна Христова няма любима фолклорна област, защото харесва всички и е убедена, че фолклорното наследство, достигнало до нас, е изключително ценно, посочи тя.
4: В началото беше малко по-трудно да решим как да работим. Дали да търсим старинни образци, традиционни хора или да се ориентираме към школувано танцуване, към сценични танци. Но в крайна сметка работата показва точния път. При нас така се получи, че има една група, която заедно с традиционните хора танцува и сценични танци, и други групи, за които репертуара е основно от хора, които в някои случаи са и с разработки, с вариации в фигурата.
2: Документалният филм «Мисия Ламанш», посветен на бургаския пловец Цанко Цанков, ще бъде представен в събота на 17 октомври от 12 часа в културния дом на Нефтохимика, като входът за посетители е свободен. Лентата е 30-минутна и проследява приплуването на Ламанша от Англия до Франция, осъществено от спортиста. Утре до обяд по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след това облачността от север ще се увеличава. Ще има силен северен вятър, който в следобедните часове ще започне да отслабва. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса, на морската вода до 20 градуса, с вълнение на морето до 4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Рафинерията в Бургас е осигурена с суров петрол до средата на декември и място за паника няма. Това заяви министър-председателят Румен Радев от парламентарната трибуна по време на изслушване в Народното събрание за предприятите от българското правителство действия и мерки, свързани

Председателят Румен Радев от парламентарната трибуна по време на изслушване в Народното събрание за предприятите от българското правителство действия и мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, както и за умишлен палеж на антените за комуникация с сателитната система Starlink. Има достатъчно запаси в Лукойл, има 140 000 тона петрол, които са в складовата база, подчерта Радев. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в наши териториални води. За следващите доставки през новата година премиерът уточни, че цените ще зависят много от бъдещите застраховки на корабите, плаващи в Черно море. Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа, каза Румен Радев, визирайки председателя на ГЕРБ. Той посъща

0: Прочи, че място за паника няма и че дизел има и ще има. Останете с нас до 18, след малко ще ви разкажем докъде стигна изграждането на студентския кампус в Бургас за обичта към народните танци, която продължава 25 години. Среща с клуба Чайка, както и за наградите Teen Time.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: малка тераска с всички необходими изисквания. Настилки, штори, баня, туалетна, гардеробчета, като един 5-звезден хотел. Айде, не 5, да кажем 4+.
1: От централното фоайе на комплекса ще се влиза в голяма аула на две нива, която в момента се строи.
0: Тук всичко ще бъде направено с места да се сяда, тук ще могат да сядат студентите. Тук ще има какво? Кафе, фоайе?
2: Е зона за споделени пространства, в които студентите ще могат да сядат да обсъждат различни проекти.
0: А точно зад нас ще се види подложния бетон на новата постройка, която ще бъде учебния дата център. Вече изля бетона, според всички норми и изисквания за земетръци и така нататък. Точно тук до учебния корпус ще бъде издигната сградата, където първи етап ще бъде 200 кВт. Дата център и след това ще може да се надгражда с нови и нови модули, за да стигне до 1 мегават. Аулата ще бъде с много добър дизайн за акустика, така че освен лекции ще могат да се правят и представения с музика, може и камерни концерти, сервизните помещения, поделени пространства, изключително гъвкави, за да могат да се адаптират бързо към различните учебни програми.
1: За новия студентски кампус в Бъркас слушаме заместник кметът по образование в общината Михаил Ненов.
3: Към настоящия момент вече е завършен строеж на двата блока, които са с цел настаняване на студенти и преподаватели, като плановете за въвеждането им в експлоатация са края на тази календарна година и в същото време продължава изграждането и на останалите сгради, а именно иновативния научен център, който ще има лаборатории и съответно специализирани кабинети, където ще работят съвместно университети, бизнес, а в същото време център, който ще бъде основния учебен корпус и корпуса със смесено предназначение, като към тях предвиждаме и изграждането на собствен дейта център, който да съдържа и възможности, да поддържа и възможности за работа с локален сървър с изкуствен интелект, което е и тенденцията в последната година, и в същото време да обслужва цялата научна работа и съответно нуждата от изчислителни ресурси на висшите учебни заведения. Това е нашата идея, да използваме капацитета на висшите учебни заведения в създаването на споделени, на съвместни специалности, така че вече да се получат и иновации, които всяко едно от висшите училища не е способно да създаде само, и в същото време всички те са обвързани в контекста на развитието на община Бургас, нейната култура, икономика, социални дейности и така нататък.
1: Амбицията на общината е в рамките на следващата календарна година кампусът да заработи.
4: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Една от най-натоварените точки в момента в града, кръстовището на Билкова аптека. Там по улица Христо Ботев се образувала една много-много дълга колона от автомобили, а по Сан Стефано пресечната и още от Гладстон нагоре до кръстовището, кола до кола. Така продължава по пътя на Сан Стефано колоната. Малко се разрежда след пресечката с Ботев и до Стефан Стамболов. Изобщо тези две кръстовища в този час са много натоварени, както и близкото им трапезица. То във всяка една посока в момента е пълно с автомобили, дълги колони са се образували. Когато преминете кръстовището и тръгнете към болницата, също цялата тая отсечка до светофара с булевард Даме Груев в момента е буквално блокирана и колите едва пъплят, за да се придвижат. В другите зони на града много-много дълга колона се е подредила и изчаква да влезе от към кръстовището на Вехити, някъде около 5 км започва колоната. Малко по-разреден е трафика по Яким и Якимов и по транспортна. Пред кръстовището на Мираж има колона, образувала се, но сравнително бързо преминават там автомобилите. Пътят за Меден Рудник, както всяка вечер, е почти кошмарен. Ако минете по околовръстното, ще трябва да карате по-бавно. Добрата новина за шофьорите е, че през Индустриална и Чателджа почти няма трафик и

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Четвърт век тази събота ще отбележи Поморийския клуб за народни танци «Чайка». Преди 25 години започват първите занимания от 2000.

0: 2005 година той има своите последователи и в Бургас. С ръководителя на клуба ни среща сега Лиляна Христова, Калина Енчева.
1: Започнахме през октомври 2001 година, като може би в началото бяха 10 човека танцуващите. Родители на деца, които танцуваха при мен в българо-гръцко дружество Анциало Поморие. И постепенно от останал став се разнесе новината, че родители танцуват. И може би това заедно с още 2 или 3 клуба в страната е един от първите в страната. Така че да, в далечната 2001 е началото в Поморие, а от януари 2005 и в Бургас.
2: Какви хора танцуват?
1: Хората, които танцуват, са с най-различни професии, на различна възраст. Също така има хора, които в детските и младежките си години са танцували, но и такива, които никога не са се занимавали с танци. И всъщност интереса им към народните танци и въобще към българския фолклор води в залата.
2: Това са непрофесионални танцори, нали така?
1: Да, това всички са непрофесионални танцори. Професионалните танцори рядко влизат в такива зали, на такива места, защото тяхното ниво е друго. Те са танцували, нали, по определен начин и това си мисля, че не е тяхното занимание.
2: А какви хора използвате?
1: В началото така беше малко по-трудно да решим как да работим. Дали да търсим старинни образци, традиционни хора или да се ориентираме към школувано танцуване, към сценични танци. Но в крайна сметка нещата, те се нареждат понякога.
2: Само себе си,
1: да. И работата показва верния, точния път. При нас така се получи, че има една група, която заедно с традиционните хора танцува и сценични танци, и други групи, за които репертуара е основно от хора, които в някои случаи са и с разработки, с вариации в фигурата и така.
2: А колко време отнема разработването на един танц?
1: Ако трябва сценичен танц да се работи, не е кратък периода. Постановката може да бъде кратка, но вече детайлите, изпитването могат да отнемат и 2-3 месеца.
2: А вие имате ли си така любима фолклорна област, любимо хоро от там?
1: Не, аз нямам. Аз обичам всички области, няма хоро, което да не харесвам, така че не съм човек, който има предпочитание. За мен това наследство, което е достигнало до нас, е едно съкровище, към което трябва да се отнасяме много внимателно и по възможност по-малко да пипаме и да променяме.
2: За 25 години не стигат, това е слогана на годишнината.
1: Да, така е, не стигат, защото от известно време, от няколко години вече, аз съм сигурна, че ще има и продължение в лицето на моя колега Вилияна Дачева, която също работи с мен, тя е млад човек, така че да, не стигат 25 години, продължаваме.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: До 1 ноември ученици от 5 до 12 клас могат да кандидатстват във второто издание на националните тинейджърски награди Teen Time. Наградите се организират от БНР и предаването Teen Time на програма Христо Ботев съвместно с фондация Димитър Еленов. Кампанията се провежда под мотото «Твори, бъди смело» с подкрепата на Министерството на образованието и регионалния център на ЮНЕСКО. Целта е да бъдат отличени и популяризирани позитивни примери сред младите хора. Повече в интервюто на Гергана Пейкова с Розита Еленова.
1: Тази година може би надграждаме и слогана е «Твори, бъди смел». Наистина смятам, че това е една крачка напред, защото смелостта да заявиш себе си, да се покажеш. Тинейджерите живеят в една много сериозна преса на социални мрежи, в които всички сме щастливи, всички сме красиви, всички сме успешни, всички имаме най-невероятните връзки, всички имаме най-невероятните дрехи, екскурзии, всичко ни е идеално. И тази преса е много голяма. Аз го казвам с едно съчувствие към днешните млади поколения. Точно за това искаме да насочим прожектора в тях, да не се страхуват да бъдат видими. Те трябва да бъдат видими. И точно една такава инициатива, национални тинейджърски награди, ги прави видими. Тоест, не се притеснявайте. Тук от журито няма да получите присмех, няма да получите подигравка, няма да получите агресивно поведение в никакъв случай. Напротив, категориите са 6. Въпреки това има доста специални награди. Има много номинирани, така че повечето от участниците ще получат своята оценка, своя коректив от члена на журито.
2: Подкрепящата среда, която им е необходима, за да разгърнат потенциала си, да го покажат, да стане видим и да използват времето си по един такъв изключително приятен начин с занимание с изкуство.
1: Да, аз наистина вярвам, че повече трябва да има, обръщаме внимание, повече такива конкурси трябва да има, повече такива събития.
2: Да се ангажира времето им.
1: И знаете ли,
2: по един наистина полезен начин.
1: Ако се съберат на тази церемония, която ще бъде в сградата на Националната академия за театрално и филмово изкуство, голямата сцена на надпис, дори тази общност от хора, които не се познават, тинейджери от цяла България, това пак се превръща в един своеобразен клуб на тинейджери.
2: Понеже кампанията по записване за конкурса тече и срока е до 1 ноември.
1: Да.
2: Казвате, в 6 категории могат да се включат младите участници.
1: Какви категории
2: материали трябва да изпращат?
1: Ако влязат на сайта BNR News, те ще открият логото Teen Time и там вече това лого ги препраща към нарочно приготвена апликационна форма.

0: и те там всичко ще видят. Така че да бъде максимално лесен достъпа. Категориите са творец, мисля, че е ясно. Писател, също мисля, че е ясно. Наука, там би трябвало да са математиците. И другите категории са инфуенсър. Имаше миналата година...
1: Нещо, което им е много близко.
0: Да, много интересни кандидати. Категория отговорен и категория пазител. Но трябва да кажа, че тези награди се организират от Българското национално радио по идея на Димитър Еленов фондация, но те са с подкрепата на Министерството на образованието и регионален клон ЮНЕСКО.
2: Кандидатурите ще бъдат оценявани от специализирано жури, а победителите ще бъдат обявени на 27 ноември тази година на официална церемония в голямата зала на НАТФИС. Това беше всичко за днес в предаването Булевард Демокрация. В 18 очаквайте обзорните новини на Българското национално радио, а нашият екип ви пожелава спокойна вечер.
3: Проект «Функционално устойчива миграция и интеграция в България» подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд «Убежище миграция и интеграция», съфинансиран от Европейския съюз.
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8% предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
2: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
2: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план сметка.
2: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.

0: Кореспонденция на Ася Пенчева.
1: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
2: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от

0: Нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура, първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
1: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
2: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Асе Пенчева.
3: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
4: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите
5: ще му да има лесно,
4: казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
5: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
4: И понеже
5: в топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
4: то резултатът ще е
5: топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
4: И надеждата.
5: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
4: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините, Юлиана Корнажева.
3: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Тързиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, извинете, води до сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Топофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
6: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
3: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
7: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, която беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки, че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и изслушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
8: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
7: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
9: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
7: Очакванията на прокурорската колегия са час по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени снощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на

0: С Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. Репортерът Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
2: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
3: Конкретни обекти в процес на разширяване, част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
1: И предупреди.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
4: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
1: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
2: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
2: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украйна продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украйна, с помощта на Европейският съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата DroneAge за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
5: Очакванията са към 30 октомври ние вече да бъдем част от проекта.
1: За новините, Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украйна. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украйна Серхи Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Валев.
6: Украински военни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и е от решаващо значение за операторите на безпечност.

0: Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използва дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизненно важен елемент за комуникацията на бойното поле. Като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставащи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
1: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
2: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
3: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
1: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
5: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта,

0: Държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
2: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд в Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Той е обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имена на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая с Ива Михайлова. Според Клековски, тя избягала в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
3: Бегството е поради долагянията на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случай.
1: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че с нощи е получено съобщение от Интерпол Скопие с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още в съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От сливенското село Блатец научи националното радио. Няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
4: Добър вечер. ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3-2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ден като на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 20 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачове

на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. В септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно, след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфинал.

0: ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6-4, 5-7 и 6-4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6-3, 4-6 и 6-7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6-4 и 7-5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Бергс от Белгия с 7-6 и 6-4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Руд от Норвегия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоисточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина е временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. Също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км посока Капитан Андреево поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8%, предвижда проекто бюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Старлинг, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри, ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната. Дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тързиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Валев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
4: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: БНР Бургас, близо до вас –

0: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: Виждате ли от оградата? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
5: Проект Функционално устойчива миграция и интеграция в България подобрява условията за трудова миграция и интеграция на граждани на трети държави и улеснява взаимодействието между институции, работодатели и кандидати за работа. Информация и възможности за работа в България открийте на сайта bgjobsportal.com. Проектът се реализира от октомври 2024 година до края на октомври 2026 година с финансовата подкрепа на фонд Убежище миграция и интеграция, съфинансиран от Европейския съюз.
0: Една секунда невнимание може да коства човешки живот. Спазвай правилата на пътя.
6: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио представя Лилия Герчева. Увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите предвижда проекто бюджетът за следващата година, обяви премиерът Румен Радев.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както е във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.

0: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
1: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
0: Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.
2: Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
3: Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
0: Казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров пред кореспондента ни Асия Пенчева. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев.
4: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
0: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тразиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задължения на топофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
5: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Каза Васил Тързиев. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, който се събира утре. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака източно от Шабла, бе прекратено днес следобед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се фуши рязко, с пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Премиерът и шефът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като вчера президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, в случай, че конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
6: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
7: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
6: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
8: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
6: За новините Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията е от решаващо значение. Причините за решението все още не са ясни. То обаче съвпада с натиска от Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. На този фон не стихват военните действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. В западния украински град Луцк бяха убити 6 души, а други 13 бяха ранени. Други 3 мирни жители загинаха в Киев. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
9: Добър вечер! ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак утрешният двубой от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19 часа 45 минути ще бъде игра на националния стадион Васил Левски, а следващия домакински матч е срещу Лудогорец на 26 октомври. Треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски вече е в Нимеген за утрешния си втори матч от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Треньорът на тима Хулио Веласкес заяви, че в Левски няма напрежение преди срещата и целта е отборът да се представи добре. Матчът е утре от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купата на елита след победа на своя стадион над Ботев Враца с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча имате на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултатите към 60-та минута на първите два матча от Шампионската лига тази вечер. ЛАСК Линц Ливърпул 1-4 и Феенорд Комо 2-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив спечели срещу турския Бешикташ с 100-82 точки.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
10: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 5 градуса в Перник до 13 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Дъжд превалява в Югоизточна България. В София в момента температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони, умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
3: Екипът ни е в състав звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен в другата част тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР Топ 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента «Слънцето пак изгря».

0: Слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата? Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».

0: Тио и Стефан Лалчев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: Песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярва е в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена от...

0: Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР ТОП 20.
2: Аз ли съм луд?

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трек Към Уедми, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти – Роза

Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

0: Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата, аз ако ги знаеш, тях да щупа врата.

пето място с песента «Свобода» отново заемат D2 и Deo. Номер 4.

0: Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното

0: издания на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

0: Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно от Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия DG24, че корабът

0: поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове в източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видливост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Системата StarShield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин денонощие, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
3: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата StarShield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
5: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
4: За новините Мария Филева.
0: Проектобюджета за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
7: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са досега, без никакви облагания.

0: от 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро. Вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
0: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
2: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
1: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тарзиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
3: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Пленински полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
4: При проверка във вила край Червен бряг са намерени и иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
1: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент в позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
5: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 минути ще бъде игран на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на

0: Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Лодис се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3-6, Феенорд Комо 3-2, Астан Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Слован Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. Другите мачове от вчера: Анадолу ЕФС Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96. Елизар Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юрия Гербер с 6-4, 5-7 и 4-6.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на кълп в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Лиана Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като украински военни и политически лица съобщиха за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийния регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

че има конче хранено и има буче палено. Конче му струва 1000, буче му струва 2 града, 2 града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата Одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш буче палено. Я имам 9 атове, ха да ги гириваркаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ку ти конче надваркам, ще да ти взема Стояне булчето, бяла калутка. Варкали са се варкали 3 деня и 3 вечера. Стоян атове надварка и на пашата думаше.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш, коя ли е тя.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Танкер горя в териториалните води на Румъния. Ройте цитира министъра на отбраната Радомир Удзече. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Същевременно държавната агенция Аджер Прес цитира лидера на Съюза на моряците Адриан Михалчойо, който е категоричен, че корабът е бил обект на обстрел. Министър Мируц е заявил пред румънската медия DG24, че корабът е поразен и е чакал в района от няколко дни. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен във вторник при удар с дронове източно от Чабла,